0: sa wa men pai bo mu a ai sa ma wo de sa wo de abiba sua wa sam sa odun fo ye kura me wate ebrade kura me go wuni fam fi sa wa sam se de wo de nsa ko so funtum dadiem na wo twan ni hwe na chi no wo fata wo kristo wa hini anti ebrade another yam pai bo nyina ne se wo mama ye yoko dro ho ho ebrade ma ye yoko dro ho ho na bi to mi afata wa hini. Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.